poñemos o punto e seguido, escoitámonos de novo en próximos servizos informativos. A tanto, reciba un cordial saúdo de quen lles fala, María Valcarce, e que pasen unha moi feliz mañá.

0: Muy buen día, 12:26 minutos aquí, arranca Música con Tapa. Esta é a sintonía, nos falta Fidel Fernán, que tiña consulta externa esta mañá. Bueno, a tiña a primeira hora, pero xa se sabe como están as esperas, como está a sanidade pública. En algúns puntos sempre maravillosa, noutras, bueno, pois con moito que mellorar. Javier Ramallal, moi bo día.
1: Moi bo día, con problemas aquí de son a través da liña telefónica, unha vez máis, como podemos comprobar.
0: Pois de momento escoitamos francamente ben, así que antes de que a cousa vaya a peor, que pode ser, agarramos que non, contanos como está indo a festa a Capa Xaitea, o festivo de San Ramón. Bueno, contanos.
1: Ponte festivo día de San Ramón, hoxe festivo tamén día de Santa María, aquí todo o grande, despois da xira dos nosos maiores na Madalena o pasado mércores, a festa da bicicleta o xoves arrancaba. E a xira campestre na área recreativa da Madalena continuaba ao longo de toda a fin de semana e o domingo xa houve que poñerse de gala para o pregón, para eses actos do certame literario e a primeira das verbenas no campo da feira onte, lunes. Festiva, moitísima actividade co día do patrón San Ramón e hoxe máis ou menos esa mesma programación co día de Santa María. Arrancaban as actividades xa hoxe ás 11 da mañá con pasarrúas a cargo das formacións Andrade e Buxos Chaira. Agora mesmo estáse a celebrar a misa solemne, seguiralle como non esa procesión, sesión vermú a partir das 2 da tarde na Praza da Constitución, sesión vermú longa a cargo da Orquesta Fuego, 2 horas e media aproximadamente de sesión vermú. A Constitución, despois desas queixas por trasladar as verbenas dos días grandes ao campo da feira, pois finalmente lembramos que o Concello optou por celebrar tamén na propia praza eses tardeos a partir das 10:30 da noite, onde tivemos a Duende Neta, hoxe temos a Yaya DJ, e xa no campo da feira a partir das 10:30, 11:00. A nova verbena, nesta ocasión a cargo das orquestas Trébole, París de Noia.
0: Bueno, e todo eso con un tempo espectacular, regresou o verán, as festas que non paran e o tempo que acompaña. Aí está esa primeira etapa que nos serviu francamente ben, Javier Ramallal, e aquí en Monforte yo estamos contando, non, o a través dos servizos informativos desta casa, da cadena SER, a noticia está na Domus Vi de Monforte. Xa saben, esa residencia que tamén ao longo dos pasados días foi noticia por ese gromo de sarna que todavía continúa activo. Pois ben, esta mañá, incendio na Domus Vi, 10 feridos, dous dos afectados sufriron quemaduras e semella que trasladado xa o Juan Canalejo da Coruña. Os feitos acontecían en torno ás 8 da mañá. Aí un traballador da residencia foi o que avisou o 112 porque vi viu sair fume dunha das instalacións. Rápidamente chegaron os bombeiros e procederon a ventilar as instalacións, apagaron o lume e o resto que lles estamos contando, non, que 10 foron as persoas que resultaron afectadas por o lume e en principio foron trasladadas ao Hospital Comarcal de Monforte. 2 delas son usuarias do centro e sufriron quemaduras. O que tiña esas quemaduras máis graves trasladado á unidade de quemados do Juan Canalejo da Coruña, e outro, bueno, pois esperaba e escasos minutos ese traslado. Un tercer residente quedou ingresado no centro monfortino. O resto dos afectados foi por inhalación de fume e en concreto foron 5 traballadores e 2 policías locais que foron dados de alta tras recibir oxíxeno no hospital comarcal. Esta é a tapa informativa que lle servimos tamén dende Música con Tapas cando pasan 30 minutos sobre as 12 do mediodía. Bueno, isto toca escoitar música e aí está Joaquín Sabina que di que nos sobran los motivos.

Bueno, que nos sobran os motivos, di Joaquín Sabina, e hoxe o que nos falta é unha canción que é do cumpleanos feliz, porque verán, o Gimnasio Neca de Monforte cumple hoxe, 1 de setembro, 30 anos de andaina. Se di pronto, pero son 30 anos e claro, escoitaremos hoxe como foron os comenzos, os momentos máis senlleiros, xa saben, esos que deixan pegada, que a vos seguro en 30 anos hai moitos. Pero o cumpleanos feliz non llo imos a cantar a José María Vega, o director deportivo do NECA, pero si sí, lle imos a dedicar unha das cancións do ano, Rosalía, La Perla.

0: Rosalía, la perla. E hoxe, verán, recibimos na radio a unha perla, pero unha perla de verdade, non? Unha compañeira, xornalista, Fátima Donado, da que lle estamos falando estes días, porque, bueno, lle falamos moitas veces, pero estes días porque ven de presentar na casa, ademais na casa casa, no sentido literal da palabra, o seu primeiro libro, La espiral incendia el círculo, un diario lírico, e, bueno, sempre un placer conversar cunha xornalista, pero ademais esa xornalista encetou nestes micrófonos e ten unha traxectoria de infarto con ondas incluído, nin lles conto. Convidos a escoitar esa conversa que vai a ser mañá, pero adiantamos xa hoxe ese primeiro bocado, esa primeira tapa desta entrevista, desta conversa que mantivemos con Fátima Donado. E sobre de todo, os convidamos a leer o seu libro. Eu, a verdad, que estou facendo algo que non se debe, facendo radio e ao mesmo tempo que teño tantas gañas de comer o libro, de debullalo, de que estou aí, non? Dándolle unha ollada por riba para logo profundizar. Pero por eso decía que o que realmente o convidamos é a que se fagan con este libro de Edicións do Nevoeiro, que a editorial que publica La espiral incendia el círculo, de Fátima Donado. E seguimos agarrando por Fidel Fernán, estamos seguros de que perfectamente ven, pero con esa espera, na sala de espera de esas consultas externas. E como agardamos que estea xa de camiño, a ver si bueno, nos escoita, para ti, Fidel, unha canción, un tema de un artista que sabemos que che gusta e moito, Alberto Cortés, Castillos en el aire.
1: Quiso volar.

0: igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
1: O que é posible retomar a nosa psicóloga de cabeceira, a Luz Vázquez. Adiántolles neste intre que hoxe sí, xa regresa a sintonía das emisoras de Radio Principal Cadena Ser, a psicóloga da radio, así a bautizaron vostedes, e nos non, bueno, vostedes sempre mandan, así que a psicóloga da radio, Luz Vázquez, hoxe, adiántolles tamén, estará na nosa sintonía e axudaranos, daranos un empurrón para esta volta á rutina na que me irán de parte de todos nós, de todos vostedes, están mergullados e que nes teñen que estar xa moi conscientes de esa volta á rutina son os cativos, os mozos e mozas, porque o día 9 inevitablemente arrancará o curso escolar 2026-2027. Seguimos con música, Cuatro Rosas.

Pois catro rosas. Bueno, en martes, xa saben, nos decía Javier Ramallal o arranque de este Música con Tapa, que están de festa rachada, onte festa por mor do San Ramón, hoxe festa tamén local por mor de Santa María, así que esa cita ca alcaldesa Marta Rouco, na que responde tamén todos os martes, como fai o luns o rexedor monfortino José Tomé Roca nos micrófonos de Radio Principal, neste caso Marta Rouco en Radio Principal Vilalba. Bueno, pues como é festivo, teñen que adiar as súas preguntas para falar ca alcaldesa a mañá mércores, que xa estará aí con todos vostedes en vivo e en directo nos estudos da radio de Radio Principal Vilalba, Cadena Ser. Quen vai a estar a partir da unha do mediodía nestes micrófonos será o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, Emilio Sánchez, dentro dese espazo a oposición responde, quen dá hoxe de resposta para o BNG, así que tamén poden compartir con nos esa entrevista. Xa saben que está convocada por a FEN, a Federación Española de Municipios e Provincias, unha concentración mañá mércores ás 8 da tarde diante de todas as casas consistoriais, bueno, en solidaridade co pobo ceutí por esa situación de todas e todos sobradamente coñecida. Está se desmarcando desa concentración porque a consideran bueno, totalmente partidista, que se convocou dun xeito unilateral a mirande parte dos concellos gobernados polo Partido Socialista. O Bloque Nacionalista Galego tamén se desmarca desa convocatoria, que consideran tamén unilateral por parte da presidenta da FEGAN, que é a alcaldesa de Jerez, pertence ao Partido Popular. En Monforte onte recollíamos esas declaracións do alcalde José Tomé Roca, que tamén nos explicaba o porqué o goberno local non convocaba, non respaldaba, non convocaba concentración para a xornada de mañá mércores. Así que, bueno, escoitarán hoxe, entre outros moitos asuntos, será pregunta que formulemos o voceiro dos nacionalistas, Emilio Sánchez. E hai unha o clima político está tremendamente crispado, que lles vou a contar que vostedes non saiban e que nos incidimos. Así que vamos a compartir con vostedes un tema para min dos máis fermosos da historia da música, John Lennon, Imagine.

¡Hala! Galicia Terranosa con Fidel Fernán. Y así nos imos achegando xa, bueno, quedan aínda 4 minutiños, non? Para as noticias da unha. Así que imos a cambiar totalmente de rexistro e que cante Andrés Calamaro, La Flaca.

0: Ave María, bo día.
1: Bo día.
0: Dime, despide, despide. Bueno, acabo de chegar.
1: Para que saiba todo o mundo que estás perfecto.
0: Viñate escoitando, viñate escoitando. Veño do ULA. Nunca tanto tiven que agardar. Citaronme ás 10:15 e vírome ás 11:30.
1: Bueno, pero todo ben e a destora así temos que dar paso ás noticias.
0: Eso
1: da
0: unha. Eso é importante, noticias, veña.
2: Kremlin pide pruebas al presidente del gobierno que apuntalen lo que dijo aquí, basándose en un informe de Bruselas, que Rusia, entre otros, está detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
3: Hora 14, con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí esperamos la respuesta del Ejecutivo a estas declaraciones de Moscú de esta mañana o los detalles del encuentro que mantuvieron ayer Felipe VI y Pedro Sánchez. Si hablaron y en qué tono hablaron de ese viaje a Ceuta que Sánchez anunció aquí en la SER. Antes, sobre el terreno, lo cuenta la SER. 65 niñas que llevan semanas siendo atendidas en Ceuta por asociaciones vecinales están siendo trasladadas ahora mismo a los centros gestionados por el Ejecutivo. Son las primeras del total de 400 personas que se espera trasladar y de esta manera van a pasar a formar parte del sistema de protección de menores. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente han sido trasladadas 65 niñas y dos varones por efectivos de la Policía Nacional que han conducido desde esa instalación temporal, desde esa carpa en Sidi Embarek a una nave habilitada por la Ciudad Autónoma más cerca de la frontera. Karima, la coordinadora de esta respuesta, ha definido estos momentos de emoción en los que se han despedido de estas pequeñas que han sido prácticamente sus hijas durante el último mes.
5: Pues sí, la verdad es que muchas emociones, sentimientos encontrados de querer que se vayan y querer que estén bien también, ¿sabes? Que ellas empiecen, les estoy aconsejando pues que se comporten y que lo normal, que se cuiden.
4: Se acerca ya a 1.800 las niñas que van a pasar la noche en los sistemas de protección de la Ciudad Autónoma, se baten todos los récords y todavía quedan por trasladar prácticamente 300 niñas más que están en las canchas del Príncipe. También se han vuelto a vivir momentos de cierta tensión a la entrada del embolsamiento, donde los adultos marroquíes siguen haciendo cola. Algunos llevan más de una semana para intentar acceder a ese campamento provisional que gestiona el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
2: A partir de las 2, regresamos a Ceuta con Nicolás Castellano. Por lo demás, lo dicho, el titular a esta hora es ese frente diplomático abierto con Israel y también con Rusia. Moscú le ha pedido esta mañana a Pedro Sánchez documentos, pruebas que acrediten lo que dijo ayer en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno acusó aquí en la SER tanto a este país como a Israel de estar detrás de la crisis migratoria de Ceuta generando bulos en redes sociales. Y esta mañana la portavoz de Exteriores del Kremlin, ha dicho que en lugar de ir a la embajada de Madrid, el gobierno español se va a un micrófono a hacer declaraciones, atentos, declaraciones infantiles.
3: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
2: Javier Llevana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En ese Consejo de Ministros, aparte del plan de rescate económico para Ceuta, se ha aprobado el polémico estatuto marco que rechazan los sindicatos médicos. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García y han anunciado nuevas movilizaciones que van a decidir mañana en una reunión. Mariola Lourido, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Los médicos en pie de guerra de nuevo afirman que es un despropósito que el gobierno apruebe el estatuto sin su apoyo y exigen que la ministra dimita, nos lo acaba de decir Víctor Pedrera, el secretario de la Confederación de Sindicatos Médicos.
8: Consideramos agotada la confianza en la ministra Mónica García como interlocutora del colectivo médico y creemos que es el momento de que presente su dimisión. Ya casi un año de movilizaciones, huelgas y propuestas, Mónica García ha optado por mantener una reforma sin el consenso con los médicos en lugar de buscar pues una salida al conflicto.
7: Y anuncian movilizaciones más duras para el otoño y mañana decidirán si será en forma de huelga indefinida.
2: Hablaremos a partir de las 2 de la tarde de vivienda, de la subida de las gasolinas y de otro dato económico. Cada vez cuesta más vivir en un colegio mayor. La cuota mensual se ha incrementado para este nuevo curso en más de un 3%.
6: Los estudiantes pagan de media más de 1.100 euros al mes, Laura Gutiérrez.
9: Sí, el precio se dispara en algunas comunidades autónomas donde la vivienda es mucho más cara, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Un dormitorio individual con baño y pensión completa cuesta de media en un colegio mayor aquí 1.330 euros. Por contra, en Castilla y León se queda en 877. Son datos del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España que este nuevo curso han ampliado las becas que conceden a sus inquilinos. Alcanzan ya a 1.631 estudiantes. Las solicitudes han vuelto a crecer un 16% más con respecto al curso pasado. A fecha de hoy, a las puertas del inicio de las clases, la ocupación media de los colegios mayores supera el 97%.
2: Y pese a las vacaciones, en agosto se han vendido 68.500 coches.
6: Es un incremento del 12% respecto al mismo mes del año pasado. Los coches eléctricos suponen casi una de cada tres nuevas matriculaciones, Edu Hernández.
10: Sí, todo pese a las vacaciones, dicen las patronales, y gracias también al buen comportamiento de los turismos electrificados, que han aumentado un 27% en agosto y ya suponen casi una de cada tres ventas. Este tipo de motores, de hecho, suben a mayor velocidad que la que tiene el mercado. En lo que va de año, llevamos 818.000 coches nuevos, es un 6,3% más, pero los electrificados han aumentado un 34%.
2: Tic-tac, tic-tac, mercado de fichajes. Sonia Luz Deportes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Casal? Muy buenas. Sí, 11 horas se quedan al mercado de fichajes en España, por lo que vamos a conocer el desenlace de las historias sobre las que llevamos hablando todo el verano, como Julián Álvarez, que hoy ha entrenado con el Atlético de Madrid y parece poco probable que se mueva del club. En cuanto al resto, cerrados hoy el lateral izquierdo Aarón Martín, que llega al Racing, y el delantero Romain del Castillo, fichado por Osasuna. Y cerca de cerrarse, la vuelta de Ceballos al Betis, la venta de Carlos Álvarez del Levante al América de México y los fichajes de los laterales Rubén Sánchez y Revi por el Elche. También tenemos ciclismo, porque hoy se reanuda la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
12: Buenas tardes. Acaba de comenzar la décima etapa de la Vuelta a España entre Alcaraz y Elche de la Sierra, íntegramente por la provincia de Albacete. Casi 3.000 metros de desnivel, tres puertos de tercera categoría, recorrido muy sinuoso, posiblemente para una fuga de calidad. En una vuelta que está liderando Enric Mas con 1.18 sobre Primo Roglic, 1.39 tercer clasificado el austríaco Félix Gall.
11: Gracias, Borja. Y en tenis hoy debutan Rafa Jodar, Paula Badosa y Jessica Bouzas en el Abierto de Estados Unidos.
2: Liébana, si tuvieras 11 horas para poder fichar a alguien, ¿tú a quién ficharías?
13: Pues mira, no sé quién ficharía. Es verdad que Julián Álvarez, por ejemplo, le vendría muy bien al Real Valladolid. Pero seguro que me compraría algo para combatir el sol. ¿Sabes por qué, Casal?
2: ¿Por qué?
13: Pues mira, parecía que no, pero siguen subiendo las temperaturas. Casi toda España va a estar hoy rozando o superando los 30 grados. Destacan, de hecho, los 37 de máxima en Sevilla, Córdoba y Ciudad Real, aunque en Santander van a alcanzar los 24, así que se va a estar un poquito más fresquito.
2: Bueno, pues nada, agosto en septiembre, 1:06. Regresamos a las 2.
3: Hora 14. En la SER.
14: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
15: Filetes de peituga de pavo, 8,95 euros o kilo. E pera limoeira primeira, 1,69 euros o kilo.
14: Familia e máis aforro.
15: Máis teu.
14: Aforra cada día en autoservicios familia.
15: Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2027.
16: Volve Our Fest o 19 de setembro en Espourense de Jesus and Mary Chain, The Mystery Life, Fat Dog, The Green Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en ourfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia. Concertos do Xacobeo.
17: Gavis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
19: en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 4,85 euros. Y en frutería, manzana royal gala, kilo, 1,25 euros.
20: Gavis, en confianza.
21: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
22: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
21: Personas como las que hacemos SER Galicia.
23: Y ya estamos manos a la obra.
21: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
24: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
21: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
25: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
26: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
25: Bueno, no exageramos.
21: Sin
25: nada,
21: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
27: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
28: Con precios como bacaladilla a 4,49 euros el kilo o paraguayo Carrefour el mercado a 1,89 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
27: La compra bien hay que ir a Carrefour.
29: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de pavo afumada Eroski Maestro a 16,50 euros o kilo. Ou a pataca carne branca a 1,59 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
30: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Láser, el sonido de la vida.
31: Thank you.
0: Pois hai que abrimos hoxe por hoxe Valdelemos con 9 minutos sobre unha do mediodía. Contábamos xa en Música con Tapas esa noticia de alcance hoxe na capital da Ribeira Sacra, que nos sitúa na Domus Vi de Monforte. Xa saben, a residencia que tamén estos pasados días foi noticia por mor dese gromo de sarna que continúa activo. Bueno, pois hoxe a noticia é por ese incendio, tal e como lles avanzábamos xa, como decíamos, na apertura da nosa programación local. O número de feridos é bailante, pero os máis graves son os afectados, os que sufriron quemaduras, e todo apunta que foron trasladados xa á unidade de quemados do Juan Canalejo da Coruña. A noticia acontecía en torno ás 8 da mañá, cando un traballador da propia residencia do Musbi informou ao 112 de que saía fume dunha das habitacións. Rapidamente trasladaron os bombeiros e numerosos efectivos da Policía Nacional. A meirande parte dos outros feridos afectados foi por inhalación de fume, trasladados ao Hospital Comarcal de Monforte, e a meirande parte deles tamén recibiron a alta. A noticia que da que seguimos moi pendentes hoxe en Monforte. E tamén lles adiantábamos que abriríamos este hoxe por hoxe, como é habitual xa nos martes, co espazo a oposición do Concello de Monforte Responde, e esa quenda de resposta hoxe é para o BNG. Está xa narrado o voceiro Emilio Sánchez. Moi bo día, Emilio.
1: Moi bo día.
0: Impacto, con esta noticia de novo aí a Domus Vi. Primeiro foi ese gromo de sarna que denunciaba precisamente a CIGA, e hoxe, pois, este incendio, ¿no?, do que seguimos moi pendentes.
1: Sí, bueno, unha cousa non, espero que non teña que ver con outra, porque eu entreme, pois, a primeira hora, a primerísima hora, estuve ali diante, pois, as 8:30, 9:15, o que pasa que, como é lógico, pois, non deixaban entrar desde o exterior, e nos fomos enterando máis ou menos, pero, bueno, que hai que, primeiro, hai que agardar que as persoas que sufriron, pois, este incendio, pois, se recuperen o antes o axiña posible, e o mellor posible, que se recuperen despois, o a que volva a funcionar a normalidade a residencia, e despois habrá tempo de esclarecer que foi o que pasou.
0: Pois seguimos moi pendentes desde Radio Principal Monforte Cadena Ser desta noticia que lles estamos contando, e que seguiremos afondando nela ao longo desta xornada de martes 1 de setembro. Emilio, imos bueno, con outro tema de alcance a nivel nacional, a situación que está vivindo Ceuta e esas concentracións convocadas para mañá mércores ás 8 da tarde diante das casas do Concello. Convocatoria da Federación Española de Municipios e Provincias, a que animaba, está mencindo co dedo que non, ahora me batiza, pero a que animaba, queríamos decir, a nivel local o Partido Popular a asistir, e onte mesmo o alcalde, nese mesmo micrófono, decía yo os monfortinos que non perderan o tempo, e bueno, e o motivo porque non hai convocatoria, decía Tomé Roca, dende o goberno local, e porque dun xeito unilateral a FEN, a presidenta da FEN, decidiu facer esa convocatoria, e que eles non llevan a facer campaña o Partido Popular. Xa tamén horas antes o BNG desmarcábase desa convocatoria. Esta mañá compartíamos cos nosos ouvintes bueno, pois a voz de Luaces, de Manuel Luaces, outro concelleiro do BNG, e hoxe queremos escoitar a Emilio Sánchez, que ademais decía que non, cando eu decía que a convocatoria xurdía da FEN, da Federación Española de Municipios e Provincias. Adiante.
1: Ben, bueno, primeiro, a manifestación que vai a quen queira ir, este é un país libre, obviamente, o que ya hai que decir de os cargos públicos, ou de explicar os motivos de por que vas a unha concentración. Cando se vai a unha concentración en contra do sistema sanitario é porque hai un argumento de que está funcionando mal e vais a protestar para que funcione ben. Esos son argumentos. E eu, cada un que vaya onde se quer ir a manifestación que vaya, obviamente, ou de perder o tempo, nunca se perde o tempo, sempre se vai aprender algo novo, cada un que faga o que tiña que facer. Nosotros nosotros non nin convocamos nin secundamos esta iniciativa, e vou explicar o porqué, que debemos de facer, poñer motivos en riba da mesa. Hai que saber primeiramente o que está pasando en Ceuta. Ceuta non é unha invasión. Ceuta, pois, e por que se produce eso? Por certo, había que pensar a xente que hoxe temos mecanismos para estudiar, para ler, para ver as cousas, porque pasa en Ceuta, non pasa en Melilla, ou porque non pasa nas Illas Canarias, está pasando en Ceuta concretamente. E por que pasa isto? ya hay, non fai falta ser un erudito en xeopolítica, pero hai que saber que isto veo, pois creo que o 18 ou 19, o presidente do Estado español, por moito para que diga que lle anden buscando as cóxigas, que o peor de todo que se pode facer da política a ciudadanía é enganaros ou contalle mentiras. E neste caso, pois é, que houve unha reunión co goberno da Arxelia para renovar contactos, por o que fose, e a semana seguinte, pois o goberno de Marrocos, ou o goberno de Marrocos, eu tampouco desde aquí non sei, pero aparentemente a semana seguinte aparece esta ola masiva de inmigrantes, ¿no? 72.000, pero son, non, isto non, é, non son pedras, nin é ferramenta, son persoas a que está pasando. E esas persoas, pois, cruzaron a valla, moitas están repateadas, e outras teñen que fazer uns triaxes e unhas ordenanzas porque o Tribunal Supremo non permite a devolución en quente, e as menores teñen que asegurarse do que están facendo, e as menores teñen que estar, teñen uns protocolos que cumplir. E o Estado, pois, pode estar máis áxil ou menos áxil, pero leva un tempo fazer as cosas. Ceuta deféndese de outro xeito. Ceuta deféndese con lealdade institucional. E aquí vou, que aí se coincido co alcalde. Isto non é unha chamada da Federación Española de Municipios e Provincias. Isto foi unilateralmente a presidenta e o seu grupo do Partido Popular, pero sin chegar a consenso con outras forzas políticas. De feito, a FEGAN, a súa rama en Galicia, nunha secunda, depois que un que vai a Canqueira, e este é o Partido Popular que faltamos desa deslealdade nesa carreira que ten con Vox, a ver quen é máis español, e é moito español, e entonces a ver quen dice a burrada máis grande. Verse vídeos de xente en yates facendo flotillas, comendo marisco, ríndose da xente, vacilando a xente, cando realmente aquí o que hai que estar é, pois, todos xuntos, e axudar a Ceuta é non rir as gracias nin a Estados Unidos nin ao Reino de Marrocos, porque ese é o problema. Mentre seixamos aquí, se vamos de mamporreros do aliado de Estados Unidos en África, que é Marrocos, e de Estados Unidos, e vexan que fan dano políticamente, van a seguir facendo este tipo de cosas. E evidentemente non é unha inversión, porque ahora mismo, pues, realmente, sendo xa esta unha cousa personal, a Marrocos o que menos interesa que Ceuta sea marroquí, mentre sexa europea, porque isto hai que lembrarlo, non é unha fronteira só de España, é unha fronteira europea. E mentre sexa unha fronteira europea, eles están fregotando as manos, porque sempre están, pues, con prebendas, poden negociar políticas exteriores, poden facer moitísimas cosas. Entón, nosotros o que non vamos é aproveitar, facer política de desgaste contra un goberno dunha forma totalmente desleal, e sobre todo cando se está falando de vidas humanas. Morreron máis de 100 personas, pequenos de menos de 8 anos ou de 9 anos. Isto, mira, está que se ponga a piel de galiña solo de dicilo. E non temos ni o máis mínimo rubor que isto non se defende ca banderita. Isto non se defende ca banderita. Isto deféndese, pois, mira, vou rematar xa co tema. Cando se fala de axudar a Ceuta, resulta que agora hai que repartear para a península os cativos. Cantas comunidades autónomas gobernadas por PP aceptaron ou aceptan migrantes? Ese sigue a axudarlle a vaciar as ruas de Ceuta e a axudarlle a Ceuta. O de facer unha manifestación, bueno, cada un que se manifeste pero que queira, pero que ten que saber de onde veñen as cousas. Estou falando da ciudadanía en xeral, que a xente moi inteligente, a xente dos partidos políticos, cada un vai seguir fazer o seu seguidismo, evidentemente, pero a xente da PE que ten que saber de onde veñen as cousas, por que veñen e para que sirve. E pois cada un que participe o no que crea oportuno.
0: Mudamos de asunto por aquelo de aproveitar o tempo, como decía vostede, o certo que tamén é un tema de moitísimo calado, o que está pasando, non? E o que vai a ter que pasar, e efectivamente esas imaxes sonoras dos nenos e nenas, bueno, pois a quen non lle poñen a pel de os peos de punta, non? Sería non ter sangue, non, para ver eses nenos e non decir caramba. Poñen a pel de pita, como decíamos. Pero queremos mudar de asunto, e non tivera ocasión de falar con vostede logo das festas patronais. Toca tamén escoitar ese balanzo do BNG con respecto a unhas festas que os organizadores, o alcalde, cualificou nestes micrófonos de espectaculares en canto a afluencia, en canto a todo. Vamos, o balance que deixou para o goberno local foi de espectaculares. Para o BNG, Emilio?
1: A ver, se medimos as festas única e exclusivamente pola cantidade de xente que había La Esplanada Compañía é unha idiotez supina, ¿no? Nosotros temos que valorar. Eu sempre dixen aquí, fago, sempre que veñen e me preguntan por o mismo, pois falo do mismo sempre, porque é a realidad dentro da coherencia. Hai que verla desde tres ópticas, ¿no? Primeiro, o tecido, o, todas ligadas, e non menos importante unha doutra, senón, primeiro, o lúdico festivo, que é a participación da xente, a disfrute, pois víamos a calle, a rúa chea de xente moi animada, casi me atrevería a decir que, inda, que non houvese festas iba a haber moita xente igual, porque de feito antes das festas houve xente, despois das festas sigue vendo moita xente polas rúas, porque levamos uns anos pois pa aquí, pois que entre que o clima acompaña e ser un destino turístico, pois cada vez é máis, máis afluencia, hai máis afluencia de xente, non somente que retorna ou que veñen a familia, senón vía xente por a rúa con maletas e con mapas na man e demais, cada vez máis. Por outro, outra é unha parte, a participación e a esta lúdico festiva. Outra parte é a socioeconómica, que terán que, a falta de que a Asociación de Empresarios de hostelería pois de unha cifra que concreta ou non, eu creo que foron unhas boas festas tamén para a hostelería, ademais, de feito estaba todo cheo. Outra cousa que se gastase, sabrá noeles, non? Pero sí que se vía afluencia. E despois a outra pata, que estas túas son bastante positivas, outra pata é a cultural e o que se fixo das festas. E hai cousas que son mellorables, moi mellorables, non? Non vou a poñer a punto cousas concretas, pero son moi mellorables, o que son as actuacións, o nivel, por exemplo, sabemos que son que é difícil de contratar grupos, porque nesta época moitos non salen a gira, outros pois baixan de precio, outros non queren tocar en aberto, é complicado, pero destano, o nivel destano é un síntoma xerizado, pois foi inferior a outros anos. Despois cousas concretas, como por exemplo para a xente maior, o que lle gusta ir dar un, botar un pé, botar un baile e demais, o día 15 e o 16 non carecían dunha alternativa para ese público. Todos as actuacións das compañías eran todas dun corte musical, non había variedade. Esas cousas que xa temos criticado outros anos, pois este ano volveron a aflorar. E aquí, pois sí que é mellorable moitas cousas, pero o cómputo global pois é positivo, porque foi a afluencia de público, a xente está contenta, pero sempre hai eses peros, e despois hai que empezar a innovar tamén cousas, como poden ser, pois o mellor, mudar algún tipo de fogos do día 15 ou 16, dependendo, por un espectáculo de drones con luces, con un futuro. Bueno, podes ir mellorando, pero bueno, en cómputo xeral positivo, como casi todos os anos, pero tampouco sin matrícula, ¿no?
0: Como estamos precisamente a piques da volta ao cole, así para pechar capítulo festas, de 1 ao 10 poñalle nota, Emilio.
1: Un 6. Hai que ser serosos. As cousas hai que dicilas como son, tampouco podemos tapar solo cun dedo. Pero
0: un 6, esa é a nota que lle pongo Benega. Oiga, e onte falábamos co alcalde dunha noticia da que daba conta en rolda de prensa durante a fin de semana, da que se sentía pues moi fachendoso. Gababas ao alcalde dese informe do Consello de Contas que situaba a cidade entre os concellos galegos con maior nivel de control interno. Decía Tomé Roca que unha prova que reflicte rigor e boa xestión da actual equipa de goberno. En non pocas ocasións se fala da economía, de si gasta moito aquí, pouco aló, que como valora o BNG este informe que se daba a coñecer en rolda de prensa do Consello de Contas?
1: A ver, de parte, é o que se ten que esperar, non? Que un xestor público faga as cousas ben. Aquí cando se fa, parece que cando se fai algo ben, que é excepcional. É curioso. O problema é o que non chega o que non ten as contas saneadas, ou paga tarde mal de arrastro, o que sea, pero que fai as cousas como hai que facelas, van pro libro, pois non é nada excepcional. Pois é unha ventaxa que temos, porque aparte se non tivéssemos as contas saneadas, se non tivéssemos as cousas como deben de estar, non se podía botar máis dos remanentes de tesorería. É algo que está aí, pero isto é o normal, parece excepcional, pero é o normal.
0: Emilio, no quiero pasar por alto ese cruce de declaraciones que hubo entre vostede, ademais, e o alcalde en relación a Ken Pharma, non? Vostede falaba, fixo pública, a súa preocupación diante da falta de noticias de que moitos anos despois dun proxecto presentado, eso sí, a bombo e platillo, bueno, que as cousas están como están, bastante paradas. O alcalde respondía que vostede debería ler as actas de goberno, que non era bo, que o debería de saber como empresario, falar de algo, bueno, que ainda está, pues como está, e o importante que lle trasladaba aos monfortinos que estamos en tempo de prórroga até comenzos de ano. Polo tanto, decía Tomé Roca que de preocupación de momento nada, que unha vez rematada a prórroga, si seguía sin noticias, comenzaría aí, non antes, a preocupación. Como decíamos, importante aí cruce de declaracións, de argumentos distintos sobre unha mesma historia, sobre un proxecto que enfarma que todas e todos sabemos os monfortinos teñen postas moitísimas expectativas.
1: Mire, cando un fala para defenderse ou para como argumento político ter que empregar temas personais, xa perde a razón de debatirlo. A cousa moi clara que hai que explicar a monfortinos: nosotros o que non vamos a permitir é que chegue outra vez o mes de febreiro e que nos sigan vendendo antes das eleccións outra vez a fábrica. Eso é o que hai que facer as cousas, e a xente ten que sabelo. É porque lle expliques a xente, non lle pode parecer mal a ninguén. O alcalde non é que entrae a fábrica, e tampouco a que na deixa de fader, que se fa, que non se atribúe a méritos que ten que un alcalde, entonces, ten que poñer ao servicio de calquera empresa que se queira construir no polígono todas as facilidades que existen. A partir de aí hai responsabilidade da empresa. Pero a xente ten que saber que leva sete prórrogas. Claro que lemos as actas de goberno, precisamente por eso lemos, por eso sabemos das cousas, porque peso estamos, porque outra das cousas de por que funciona ben económicamente o concello é porque tamén a oposición fai o seu traballo, porque se non fixera o seu traballo, e ainda así, pois temos os pasos contados para poder fazer a oposición, porque hai que cumplir uns tempos e uns márxenes legais. Pero neste caso, pues, a empresa leva sete prórrogas. Que non se nos rían na cara. Ahora vamos a esperar hasta o mes de xaneiro. Parece moi ben. Pois que nos digan en xaneiro se se vai facer ou non. Que pasa? Que en xaneiro vamos volver outra vez a ver se podemos facer e envolver todo para que volva a ser outra vez outra ferramenta electoral. A xente que non se ría da xente. Claro que nosotros somos os primeiros, ou máis que a min, igual que a min pode ser, pero máis non, que quere que esa empresa se instale en Monforte. Oga, ya. E esa outras máis, pero leva sete prórrogas. Despois vimos na prensa que lle cerraba o grifo económico o equipo ciclista, por exemplo, o equipo ciclista que é en Pharma da UCI, da Unión Ciclista Internacional, pois anunciou que deixa de que en Pharma de patrocinalo, que é pensar que economicamente, pois ao mellor, pois as cousas non van como desexan, pero bueno, cada un que faga o que sea. O que teñen que saber monfortinos é deixarse de milongas, ou a fábrica ou ben ou non ben. Vamos a esperar hasta xaneiro, pois esperemos hasta xaneiro, saberemos. Nós non vamos pedir ningún impedimento. O que pasa que leva sete prórrogas estirando o chicle, e home, como dixo outro, un senador da Mariña, parvos somos, pero os coches non apartamos, non? Pues...
0: É boa esa frase, non, do senador da Mariña, como di vostede. Oiga, como pasa o tempo, porque estamos aí xa con 28 minutos sobre a unha do mediodía, e tamén quería preguntar por o tema da ponte. Vostedes anunciaban, unha vez que se conseguía ese derradeiro permiso, o último que faltaba, o da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, anunciaban unha ofensiva legal tamén a pé de rúa. Como vai esa folla de ruta do BNG? Cara, decía vostede, a xente ten que saber, hai tamén ese período de exposición pública, as alegacións. Cónteme brevemente como se prepara o BNG esa ofensiva.
1: Nos xa levamos repartindo pois algún tipo de folleto, panfleto para que xa nas casas, para que a xente sepa de que vai o tema. Vai haber mesas informativas en breve na rúa. E hoxe, pois ali hoxe publicado o Boletín Oficial da Provincia, teñen unha veciñanza que queira facelo, ten un mes que vai estar a exposición pública ao proxecto para saber que en minte do que das alturas e das distancias que tamén non lle gusta ao alcalde que digan as cousas, non? E ten un mes tamén para fazer todo tipo de alegacións. Non, durante este mes vai haber mesas informativas, probablemente tamén teñamos modelos de algún tipo de modelo de alegación, por si alguien non sabe facelo ou non quere facela, é cuestión de poñerse en contacto con nosotros. Neste caso, supoño que os restos partidos políticos farán o mismo, incluso a plataforma. Nós non vamos a solo ir por libre, sino que, inda que contactamos a plataforma, pois tamén vamos a facer o noso traballo, porque creo que se debe facer. E despois, pois, durante este mes, repito, fazer alegacións, todo o mundo invitalo a que vai a ver o proxecto, que se presta, quere facelo, que faga alegacións, e como dixe, repito, se alguén non das da feito ou que sexa, pois que se poña en contacto con nosotros, que vai haber modelos de alegacións desde o punto de vista de patrimonio, desde o punto de vista urbanístico, desde o punto de vista medioambiental, xa se fixan unha confederación ou en cada sector algunhas, cando houve tempo, pero ahora vanse a facer ao concello e despois pois, intentar pois, paralizar isto, incluso a posibilidade de levar unha iniciativa ao pleno moi brevemente. Estamos estudiando a maneira de facer unha especie de consulta, a ver como sale.
0: Xa para rematar, incluso fora de tempo, falaba de están estudando levar unha iniciativa a pleno. Comenzará o curso escolar e o curso político ven tamén de votar a andar, pleno o 28 de setembro. Que me poda adiantar das iniciativas concretas, se é que teñen xa planificado ou estudado algo?
1: Pois a verdade é que en dous meses salen moitas cousas, entonces vamos a agardar hasta prácticamente o último día que se poda presentar para a ver que de máis interés ou que entendemos nós de máis interés, ¿no? Para nese momento, pero sí que se pode adiantar que algo sobre a ponte casi seguro que cae, ¿no?
0: A ponte estará presente no pleno, que significa inicio de curso político na cidade do Cabe. Emilio Sánchez, voceiro do Bloque Nacionalista Galego, como sempre un prazer, bo comenzo de mes que hoxe vota andar, ainda que sexa martes, comeza mes.
1: Moi bo día, moitas gracias e feliz Sanxil.
0: Feliz Sanxil tamén para vostede. 1:31, continuamos en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Este sábado, 5 de setembro, Monforte acolle o cuarto encontro de palilleiras de Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra. A partir das 10:30 da mañá e até as 7 da tarde, a esplanada da compañía converterase nun gran punto de encontro para o redor de 350 palilleiras de 30 asociacións. Unha xornada con palillada, sorteo de agasallos e 10 postos de venda especializados. Lembra, este sábado, 5 de setembro, ven a coñecer a tradición e arte do encaixe de palillos. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Deputación de Lugo e Asociación de Palilleiras Ribeira Sacra.
2: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Qué? ¿Y si un poquito de sport? ¿Qué? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? ¿Gafas graduadas?

0: Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
1: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
2: Somos familia Cañoto, 75 años nos ha viñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
5: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
6: La SER, el sonido de la vida.
0: Os micrófonos de Radio Principal Monforte Cadena SER están xa en Meteo Galicia. Un placer saudar neste primeiro día do mes de setembro a María Souto. Moi bo día, María.
7: Hola, bo día.
0: Bota andar setembro e semella que o fai con tintes de verán, que o que todavía toca, non si?
7: Efectivamente, a verdade é que tivemos así un descenso das temperaturas, un ambiente un poquinho menos propio de verán nos días pasados, pero xa estamos vendo como agora volve a coller moita forza o anticiclón e sobre todo tamén vemos como vai ir entrando aire cálido. Así que Monforte, no sur da provincia de Lugo, bueno, pois temos eses días típicos de anticiclón que nos deixan sempre algunhas nubes pola mañá, un ceo un poquinho aínda cuberto nas primeiras horas, pero despois arranca o sol, arranca o vento do norte e nos deixa o ceo completamente limpo de nubes. Así que vamos a ter unha tarde de sol e con temperaturas que comezan a ascender. De momento a madrugada aínda foi fresca, tenemos unha mínima Monforte de 11 graus, pero a máxima hoxe xa pode estar rozando os 30, 28, 29, 30 graus. Xa estaremos hoxe con esas temperaturas que, como comentaba, irán en ascenso nos próximos días.
0: En ascenso, en canto ascenso, María, porque aí, bueno, pensamos de novo en esa vaga de calor, pero tendo en conta que as temperaturas xa pola noite e pola mañá refrescan, supoñemos que nada de vaga. Ti nos aclararás, pero esas máximas apuntan a moi altas. Vamos a que sexa quen de activar, de que activedes un aviso.
7: Sí, efectivamente vamos a ter, de feito xa aparecen os avisos para a xornada dos xoves por esas temperaturas que van a estar alrededor dos 36 graus, non? Entón, bueno, non vai a ser estritamente unha vaga de calor, porque tampouco contamos que isto se estire demasiados días. Pola noite, é verdad que vai a subir a temperatura nocturna, pero tampouco vai a ser extremadamente cálida, probablemente quede por os 18, 19 graus. Por lo tanto, non falamos de vaga de calor, pero sí de que ven calor máis forte, non? Entón, por exemplo, como pues, as temperaturas van ir en ascenso a medida que vai ir entrando esa masa de aire cálido, mañán, por exemplo, xa podemos estar polos 34, pero destacamos eses dous días máis cálidos no sur da provincia de Lugo, que van ser xoves e venres. Eses dous días, as temperaturas poden estar, dependendo do punto da comarca, 35, 36, 37, por lo tanto, aí sí que aparecen eses avisos por esas temperaturas máximas nas horas centrais do día. Ata o venres, porque despois o sábado comezan a baixar un poquinho as temperaturas, así que vamos a ter, digamos, de calor forte eses dous días.
0: Bueno, pois o veñen

Este sábado 5 de setembro, Monforte acolle o cuarto encontro de palilleiras de Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra. A partir das 10:30 da mañá e até as 7 da tarde, a esplanada da compañía converterase nun gran punto de encontro para o redor de 350 palilleiras de 30 asociacións. Unha xornada con palillada, sorteo de agasallos e 10 postos de venda especializados. Lembra, este sábado, 5 de setembro, ven a coñecer a tradición e a arte do encaixe de palillos. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Deputación de Lugo e Asociación de Palilleiras Ribeira Sacra.

Que tal? Boa tarde. Vimos doutro verán moi seco e con case un cento de concellos que na actualidade están en situación de prealerta por escaseza de auga, unha realidade que cada período estival se agudiza e provoca restriccións e problemas de abastecemento. É unha das consecuencias do cambio climático fronte ao que as administracións van tomando medidas lentas demais nalgúns casos. Hoxe o goberno galego aprobaba facer un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas e garantir o suministro de auga. Benvida sexa a iniciativa, aínda que poida chegar con certo retraso, e vos seguro que vai a dar que falar, porque entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros nos ríos galegos. Xa a conselleira de Medio Ambiente apuntaba esa posibilidade e hai unhas semanas deixaba caer a proposta que hoxe oficializaba o presidente da Xunta. Unha proposta na que imos afondar nos próximos minutos da man da Asociación Ecoloxista Adega. Unha ventana de Galicia na que tamén buscaremos a valoración que fan os sindicatos médicos na nosa comunidade a aprobación hoxe en Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto que tanto rexeitamento provocou entre os colectivos profesionais que agora ameazan con convocar unha folga indefinida. Estamos a martes, 1 de setembro, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.

0: estudar, como xa estamos a facer, como xa anunciamos, a posibilidade de usar augas subterráneas para consumo, sobre todo en períodos de seca onde isto sexa posible, e tamén, no caso de ser preciso, estudar planificadamente novas infraestructuras como encoros ou presas.
1: Son dúas das propostas que contempla, que vai a contemplar o plan que vai elaborar o goberno galego para reforzar a loita contra a seca e evitar problemas de subministración de auga. Hoxe acordaba o Consello da Xunta iniciar eses trámites que buscan tamén mellorar as instalacións hidráulicas, evitar as perdas na rede que supoñen unha perda importante de auga nos nosos concellos. Imos avaliar estas medidas co secretario técnico da Asociación Ecoloxista ADEGA. Fins Eirexas, boa tarde.
2: A Xunta fai unha cuestión con xu...
1: Parece que non podemos escoitar a Fins Eirexas. Intentaremos telo o outro lado do teléfono nuns minutos, nunha xornada na que tamén nos queremos facer ecos da aprobación no Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto de lei que, lembremos, suscitou moito rexeitamento durante o verán e xornadas de folga continuadas na sanidade galega en todo o Estado. Pois ben, hoxe o Consello de Ministros dáballe luz verde a ese proxecto de lei malia a oposición que suscita entre os profesionais. Mercedes Tallón, vicepresidenta do Sindicato Médico de Galicia, do Omega. Que tal? Boa tarde.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Decepcionados con que o goberno aprobase o estatuto ou xa pensabades que non quedaba outra saída?
3: La verdad es que era lo que esperábamos, ¿no? Lo que pasa que siempre es decepcionante, ¿no? Después de tanto tiempo de lucha, de tanto que costó, ¿no? No solo a nosotros, sino a nuestros pacientes, pues que esto siga adelante sin contar para nada con los profesionales principales de la salud, que somos los facultativos, ¿no? Principalmente son en la forma de trabajo, en la regulación de esas largas jornadas que nos permitan atender a nuestros pacientes en las condiciones adecuadas, ¿no? Después de 17, 18, 20 horas de trabajo continuado, la atención que se puede prestar indudablemente no es la mejor ni la deseable para todos nuestros pacientes.
1: La agrupación profesional por un estatuto médico e facultativo abre a porta que pode haber novas xornadas de folga dende Omega. Contemplades esta posibilidade?
3: Omega no está sola en esto, ¿no? Somos toda España, ¿no? Es un conglomerado de sindicatos que estamos ahí, que nos vamos a volver a reunir, pero que indudablemente después de los paros que hubo, ¿no? Semanales a lo largo de 6 meses, en el mes de junio, que fue la última convocatoria con una concentración delante del Ministerio de Sanidad en Madrid, sí se puso sobre la mesa que en caso de que durante este periodo vacacional no el Ministerio de Sanidad no moviera ficha y no se progresara nada, indudablemente nosotros íbamos a continuar y por lógica tendrá que haber una escalada en todas nuestras manifestaciones, ¿no? Y lo que nosotros podamos pelear para conseguir ese objetivo claro que nosotros tenemos del estatuto propio.
1: Unha folga que en caso de chegar a producirse pois vería acentuada aínda pois a situación de colapso que se vive en algúns centros de saúde. Isto tamén supoño que tedes en conta, ¿non?
3: Indudablemente, siempre tenemos en cuenta a los pacientes. Ojalá, de verdad, ojalá tuviéramos otra alternativa, ¿no? Nos hubieran dado alguna posibilidad, alguna negociación que nos permitiera, bueno, pues seguir sentados en una mesa e ir consiguiendo, aunque no fuera de hoy para hoy, ¿no? Sino en un tiempo lógico conseguir nuestras reivindicaciones, pero es que nos han cerrado totalmente las puertas, no se han sentado con nosotros en absoluto a negociar, y las pocas veces fue totalmente fallido, ¿no? Entonces es que no tenemos otra alternativa, es pelear por esto, pelear por nuestras condiciones, pelear para conseguir una sanidad de calidad y sobre todo una sanidad que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Lo sentimos muchísimo, indudablemente sabemos que esto nos perjudica a nosotros porque económicamente, indudablemente, los compañeros que han ido a la huelga es tremendo, ¿no? Lo que el coste que le supone, pero sabemos también que el coste a la población es muy elevado, porque las listas de espera están ahí y han aumentado en los centros de salud, han aumentado en los hospitales con las pruebas complementarias, demoras en las cirugías. Pero de verdad, somos rehenes nosotros de la administración, que no nos dejan, nos tiene las manos totalmente atadas.
1: Mercedes Tallón, vicepresidenta del Sindicato Médico de Galicia, gracias por acompañarnos esta tarde en la cadena SER. Un saludo.
3: Vale, gracias a vosotros por darnos voz y a ver si entre todos podemos conseguir algo bueno.
1: Intentamos agora conectar de novo co secretario técnico de ADEGA para coñecer a valoración desta asociación ecoloxista e ses plans da Xunta para construir máis encoros na nosa comunidade. Finseirexas, boa tarde.
4: Hola, boa tarde, que tal?
1: Está xustificada e unha boa medida construir máis encoros en Galicia para loitar contra a seca?
4: Nos entendemos que non, é dicir, a construción de encoros é un parche temporal e non está xenta de graves impactos sobre a propia xestión do recurso hídrico, non? A ver, parece que agora, como xa tivemos unha semana de choivas, pois o asunto non está de actualidade, e ese é o principal problema que nos vemos a respecto da xestión dos recursos hídricos. É dicir, que a Xunta fai unha cuestión conxuntural do que debería ser un problema estructural, non? Entón, explícome. Se as medidas de, decir, non temos auga, máis encoros, máis depósitos, non? Non ten en conta que a xestión dese recurso tense que facer ao longo de todo o ano, non únicamente na época de seca, e que o principal factor, o ABC, o básico da xestión dun recurso natural como é a auga, de calquera recurso, é o aforro e a eficiencia. E iso é o que di a nova cultura da auga. E entón, en ese sentido, esta medida concretada, non? Hai que facer máis encoros, e ademais, pois que ven da man de declaracións a científicas como que a auga dos ríos perde ese tipo de cousas, fan ben pouco porque realmente o problema da xestión dese recurso, do recurso auga, sexa moito máis sustentable. Antes de pensar en facer novos encoros, a mellor debería que pensar en facer ese uso, que uso da auga e a xestión do recurso en xeral, do recurso auga, fora moito máis eficiente, non? Centrada no aforro e na eficiencia. E iso é o que a Xunta non quere ver, que ve medidas conxunturais, non atinse aos problemas de fondo, que, por exemplo, do modelo forestal, modelo industrial, perdas na rede de suministro. A mellor había que empezar a pensar antes de trasvasamentos, captacións e encoros, en facer moito máis eficiente a rede de suministro actual, que perde pues, casi un litro de cada tres que se mete a potabilizar. Son transversais a moitas políticas ambientais, urbanísticas, industriais, forestais, pero que están na base dunha boa xestión, dunha xestión moito máis racional do recurso a auga.
1: Outra proposta que a Xunta pon en riba da mesa é ese aproveitamento das augas subterráneas, que las mesmos recoñecen que sería algo máis complementario. Neste caso, ese aproveitamento dos acuíferos sería menos lesivo para o medio?
4: A ver, os acuíferos soterrados, dos que, por certo, Galiza ten moi pouco, hai moi pouca retención de algún acuífero soterrado, son determinadas vacías, por exemplo, na vacía da Limia, hai certa cantidad de recursos de agua soterrada importantes, pero curiosamente a vacía da Limia é unha das máis contaminadas precisamente por ese modelo de agricultura e de gandería industrial, e graves problemas de eutrofización, o recente encoro das Cunchas, con esa sentenza dos tribunais que responsabilizan directamente a administración estatal e autonómica do mal estado desa auga por unha iniciativa de máis veciñal. Pinchar máis augas soterradas, non máis acuíferos. Temos moi poucos acuíferos en Galicia realmente. Os acuíferos son moi superficiales e transitorios, case todo é escorrentía, non? O que hai que facer é intentar capturar dun xeito natural, con solucións baseadas na natureza, restaurando precisamente esos hábitats húmidos para que esa retención da auga de xeito natural se produce nas cabeceiras das vacías, sexa máis intensa ou recuperar esa función de ecosistemas que xa están degradados, non? Realmente eso é pan para hoxe e fame para mañá, ou mellor dito, pouca fame para hoxe e moita máis fame para mañá, porque realmente é unha aproveitamento dos recursos de augas soterradas en Galiza non ten futuro, porque realmente non temos uns acuíferos ben formados ou propiamente ditos a gas en determinados lugares, non? Entón eso é como, bueno, pues unha voltade máis, como a do señor alcalde de Vigo, para facer que se fai, non? Para intentar que, bueno, como temos o problema en Riba e agora hai que establecer restriccións ou algún tipo de medidas máis gravosas, como subir pois o prezo que ten a auga a veciñanza e as propias empresas, pois nos inventamos que os encoros son unha solución ou que pinchar acuíferos tamén pode ser esa solución, cando realmente son parches, non?
1: Veremos en que queda ese plan da Xunta para mellorar, para loitar contra a seca finseirexa. Secretario técnico de ADEGA, grazas por acompañarnos esta tarde en la ventana de Galicia. Un saúdo.
4: A vos por intereses. Saúdos.
1: Son as 7:32 minutos, facemos unha pequena pausa.
5: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Láser, el sonido de la vida.
6: ¿Quién dixo que a volta ao cole non é divertida?
7: Que no dixo non coñece a volta ao cole que organiza o CCU de Monforte.
6: O venres 4 de setembro, a Praza de España volverá a converterse nun gran espazo de lecer para toda a familia, hinchables, concursos e moita, moita diversión.
7: E si tes puntería, podes gañar até 500 euros en premios.
6: Participar é moi sinxelo, tan só tes que presentar tiques de compra de establecementos asociados ao centro comercial urbano cun importe mínimo de 10 euros.
7: Máis información en www.ccumonforte.com.
6: Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia. Este sábado 5 de setembro, Monforte acolle o cuarto encontro de palilleiras de Monforte de Lemos, capital da Ribeira Sacra. A partir das 10:30 da mañá e até as 7 da tarde, a esplanada da compañía converterase nun gran punto de encontro para o redor de 350 palilleiras de 30 asociacións. Unha xornada con palillada, sorteo de agasallos e 10 postos de venda especializados. Lembra, este sábado, 5 de setembro, ven a coñecer a tradición e arte do encaixe de palillos. Organiza Concello de Monforte de Lemos, colabora Deputación de Lugo e Asociación de Palilleiras Ribeira Sacra.
1: A crónica municipal de Santiago, a alcaldesa estrea o curso político aquí na SER, fixo reivindicando o traballo do BNG dentro da coalición con Compostela Aberta. Goretti San Martín respondía a María Rozas, a tenenta de alcaldesa e candidata de Compostela Aberta, quen tamén esta emisora asegurara que os principais avances da cidade se debían á acción de goberno do seu partido. Esta era a resposta que lle daba Goretti San Martín.
8: Creo que sempre que hai proxectos transformadores sempre aparecen moitas nais. Claro, se comenzamos a mirar primeiro, digo, creo que o importante para a veciñanza de Santiago é que aquí somos un proxecto único, cun programa que chegamos a un acordo.
1: O inicio do curso político que centra o comentario de opinión de hoxe. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
9: Setiembre marca siempre el inicio del curso político que se presenta en Galicia como

0: lo que no parece fácil porque los grupos ya están en modo elecciones. El gobierno del Bloque Nacionalista Galego y Compostela Aberta tienen que demostrar en esta última etapa del ciclo político que, además de ingresar la tasa turística y de haber obtenido la calificación de zona tensionada en materia de alquileres, son capaces de resolver los problemas de proximidad de los ciudadanos, los servicios públicos, la movilidad, la vivienda o la seguridad. Veremos si lo consiguen. El grupo del Partido Socialista de Galicia, con un futuro candidato conciliador como es Pedro Blanco, necesitará en primer lugar aliviar tensiones internas y ofrecer en los meses que faltan de legislatura una imagen de unidad y un proyecto de ciudad creíble si quiere recuperar poder en Raxoy. Y el Partido Popular, si quiere gobernar, sabe que necesita la mayoría absoluta solo lograda en 2011. Si consigue la alcaldía, es posible además que el partido presida la diputación, por lo que la estrategia de los próximos meses será, sin duda, de enfrentamiento directo con el gobierno municipal, que hará imposible llegar a acuerdos. Por tanto, la política compostelana recupera esta semana la actividad y entra en un curso marcado no solo por los problemas de la ciudad, que son muchos, sino también por el horizonte cercano de las elecciones, que va a condicionar a partir de ahora la estrategia política de los grupos en el ayuntamiento.
1: O turismo é unha das bases da economía de moitas en vilas de Galicia que durante o verán se enchen de visitantes. Unha desas zonas é a Mariña de Lugo, onde hoxe alertaban do risco de ter vilas masificadas na época estival, pero que se converten en lugares fantasma no inverno. Radio Lugo, Antía Montes.
2: Aínda que a tempada turística cada vez se alonga un pouco máis, na costa de Lugo hoxe xa hai máis sitio para aparcar, menos cola na caixa do súper e menos nenos nas rúas. Queda sobre todo o visitante de segunda vivenda que busca unha estancia máis tranquila, pero iníciase ese descenso de poboación que fai que algúns concellos, como o de Barreiros, pasen de 21.000 habitantes en verán a 3.000 en inverno. O reto da administración local é evitar converterse en cidades fantasma durante a tempada baixa. Ana Hermida é alcaldesa de Barreiros.
3: Non hai un espacio onde poñer unha tenda. As urbanizacións son urbanizacións pechadas en si mesmo. Teñen piscina, parque, incluso algunhas teñen canchas deportivas. Non necesitan facer vida social no pobo, non? Son o que se chama en urbanismo urbanizacións autónomas. E creo que ese é o futuro, non? Que a xente a Barreiros poida vir a algo máis que a comer e a dormir, que teña lugares de esparcemento, estar ociosa, comprar, que se desenvolva un comercio.
2: É un reto que económicamente é moi complicado, tendo en conta que cos impostos de 3.000 persoas no verán viven 21.000. Aumentar esa porcentaxe de poboación estable que contribúe a unha economía local e participa máis na vida social e cultural complícase ademais nos últimos tempos pola paradoxa de que hai moitas vivendas baleiras durante boa parte do ano e que o que quere instalarse de forma estable na Mariña non atopa onde. Franca Joto, é o alcalde de Foz, sitúa o seu reto en recuperar vivendas para o alugueiro convencional.
4: Os propios propietarios están se dando conta de que, digamos, o alquiler turístico non é a solución. Hai moitos que xa...
1: Grazas, Santía, e marchamos con música. Música de Ginebras, que será un dos grupos que se dean cita esta semana precisamente na Mariña, en Burela, no Festival Osa do Mar. Era una fiesta con minimax en una huerta de energía. Así llegamos al final de esta ventana de Galicia. Gracias por estar ahí.